Zwe seva bisavê Bên Afrikên Saudî da hatin ziçolê Çend xarên min hem dabûn li nevala Wawelê Destmêja te û janê ji hevdû naskê, hepinarkê Min ji te re negotibû nexeyde zwe çîrokê Ewin gewriya te dil bide kêrê li Kerbelayê, belê delalê Li ser alî çeftiyên min diçirûsin şûna şûrên şiftî tazîn yên İskenderên mezin Kilora şehmerana egala li serê min Ev kitana çendaye ku terxweşikandiye hepinarka min

sucin te ye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus jixwere biraştinî Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe da ku mezê dojeh bi dojeh li xweliyên